0: Inderdaad, hulle verstaan nie. Ek weet wat dink die mense van my. Hier ry hierdie ou tannie in haar kar. En skielik begin sy ruk soos dat sy lag. Ek wonder ek wat dink die mense van my. Hulle moet 'n lekker middag hê. Dis awesome om na julle te luister.
1: Rob and Ross return Monday at 4 p.m.

0: Podcast Station app.
1: This is Jacaranda Newswatch with Martina van der Walt Eilers.
2: Pretoria bereik 'n maksimum van 22 vanmiddag, Johannesburg en Mbombela 21. Die adjunkminister van polisie, Polly Boshielo, en die waarnemende nasionale kommissaris, Puleng Dimpane, is vanoggend in Limpopo vir die amptelike begrafnisdiens van Tapelo Kleinboy Tlometsane. Hy is verlede naweek saam met konstabel Sipiwe Sebeko in Reigerpark doodgeskiet. Twee vroulike omstanders is ook noodlottig gewond. Een verdagte het reeds in die hof verskyn, maar soos Boshielo aan die SABC verduidelik het, duur die ondersoek voort.
3: We don't want to really guess what should be going on or not. So as soon as we get the investigation, we'll be able to come back to the community, but also the families. Where we are saying let's give them the last honor and then bury them. We as the police, we are hard at work trying to find out what is going on.
2: Eskom is vol vertroue dat ons die laaste bietjie van die winter sonder enige beerdkrag sal deurmaak. Die kragvoorsiener sê in 'n verklaring dat daar sedert 16 Mei verlede jaar, meer as 455 dae gelede, geen beerdkrag in Suid-Afrika was nie. Soos Mangaliso Khumalo berig, sê Eskom dat die nasionale kragnetwerk versterk na mate ons uit die wintermaande beweeg.
4: Eskom says that is currently experiencing its highest energy availability factor since October 2020 to 67.55%. The improvement in the performance of the Eskom fleet means there was also a reduction in reliance on expensive diesel-fired generation. Meanwhile, Eskom says it plans to eliminate load reduction in Gauteng and KwaZulu-Natal by next year. These are the only two remaining provinces that still have load reduction schedules. Mangaliso Khumalo for Jacaranda Newswatch.
2: Na internasionale nuus en 'n aardbewing van 6.1 op die Richterskaal het vroeg vanoggend die kus van die Suid-Stille Oseaan-nasie Vanuatu getref. Volgens die Amerikaanse geologiese opname was die episentrum van die skok ongeveer 56 km noordoos van die kusdorpie Port Alry. Sover is daar geen berigte van skade nie en 'n tsunami-waarskuwing is nie onmiddellik uitgereik nie. Vanoggend se aardbewing volg kort op die hakke van gister se 7.7 aardbewing wat Indonesië getref het en deur honderde naskokke gevolg is. Na rugby en die All Blacks het gisterand 'n groot oorwinning van 50-19 oor die Bulls in Pretoria behaal en al onoorwonde Suid-Afrikaanse toer voortgesit. Bulls afrigter Johan Akkerman sê hulle kan egter baie uit gisterand se nederlaag leer.
5: The All Blacks is an international side and those guys play for the All Blacks because they're the best of the best. So the lesson we learned is, you know, they obviously were very highly competitive at the breakdown and our support play wasn't that great always. So that's the areas we have to improve. But that's the great thing about tonight. You know, we got that almost footage now that we can work off and improve as a team.
2: Die Nieu-Zeelanders wat 8-3 gisterand gedruk het, het nou die Stormers, Haie en Bulle op toer geklop. Intussen het die Springbokke in alle erns met hulle voorbereidings begin vir die vier toetse in die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Zeeland. Die span het hoofsaaklik die week gerus voordat hulle Vrydag voluit begin oefen het. Die reeks begin op 22 Augustus op Ellis Park, gevolg deur toetse in Kaapstad, Johannesburg en Baltimore in die VSA. Afrigter Rassie Erasmus sê die bokke is gereed vir die uitdaging en sal voorbereidings gedurende die komende week afrond. Meer oor hierdie en ander stories by jackrandafm.com. Ek's Martina van der Walt Eilers terug met jou volgende bulletin om 8:00.
6: Martina van der Walt Eilers, hallo daar, gaan dit?
2: Gaan goed met jou.
6: Dankie, hoe was jou week sover?
2: Dit was 'n kort week, 'n vakansiedag maak alles altyd vir my klein bietjie die mekaar en ja. Toe was dit nou nog die koue ook.
6: Ja, die koue so, was, ja.
2: Dit, ek voel ek is nou besig om net weer bietjie op te warm en te herstel.
6: Ja. Ja, luister, ek dink hierdie week gaan lekker warm wees en die weer lyk goed so.
2: Dit lyk heerlik.
6: Dit is 'n goeie ding, want die koue, dit was... maar daar gaan nog steeds... Miskien een koue...
2: Dit voel altijd asof daar ergens in September hier by ons net nog so een lastige klein koue front is.
6: Net wanneer die kortbroek en die...
2: Wanneer jy jou kaste, wanneer jy jou jasse weggepak het en die motbolletjies ingesit
6: Exactly. Okay, well, that's lucky to see you on Weekend Breakfast. Good morning, Martina. We'll be back again at 8 with some more news. Let's get into it. It's Weekend Breakfast. Good morning.

0: Another great one from Sombre. It's Homebreaker here on Check Radio FM, your number one feel-good station. Let's get into the news and find out what's happening around the world.
1: Big ideas need a bigger screen, one that locks in when you do. The new Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra brings together Galaxy AI, powerful multitasking and all-day performance so you can work smarter, create faster and stay one step ahead. That's power maxing. Buy the Galaxy Z Fold 8 Ultra and get up to 1,500 Rand worth of accessories. Offer available at participating stores until 31 August. T's and C's apply.
2: Wat sal jy doen met 100,000 rand?
3: Teruggee aan my plaaslike gemeenskapsentrum.
4: My uitstaande mediese rekeninge betaal.
5: My gesin bederf met daardie welverdiende vakansie.
2: Wat ook al jy met 100,000 rand sou doen, dit is moontlik met Alpha Apteke. Spandeer 100 rand of meer by jou plaaslike Alpha Apteek en verdubbel jou kanse met die aankoop van deelnemende produkte. Besoek alpha52.co.za om in te skryf. Alpha 52, bereik gemeenskappe, verander lewens.
6: On FM, online and on the station app. This is Jacaranda Newswatch with Martina van der Walt Eilers.
7: Pretoria maksimum van 22, Johannesburg 21, Rustenburg 23. President Cyril Ramaphosa en die staats- en regeringshoofde van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap sal vandag kranse lê by die standbeeld van die struggle-ikoon Oliver Reginald Tambo by South Beach in Durban as deel van die 46ste SAOG-beraad. Die SAOG se uitvoerende sekretaris Elias Magosi het gister gesê, die beraad vind plaas in 'n tyd waarin die wêreldwye politieke en veiligheidskonteks al hoe meer kompleks en onvoorspelbaar raak, wat die noodsaaklikheid van waaksaamheid, eenheid en voortdurende solidariteit beklemtoon.
8: I am glad to share that despite worldwide uncertainties, our region remains most peaceful and stable. While we enjoy relative peace and security, we continue to focus on political and security developments in the Democratic Republic of Congo and the Republic of Madagascar, working diligently to support these SADC member states to achieve lasting peace, stability and security.
7: Vandag is die 14de herdenking van die Marikana-slagting toe 34 stakende mynwerkers in Augustus 2012 deur die polisie doodgeskiet is. Herdenkingsgeleentheid sal vanoggend by die Koppie in Marikana in Noordwes plaasvind, waar die werkers van die Lonmin Platinum myn geskiet is terwyl hulle oor 'n salarisdispuut gestaak het. Die amptelike program sluit toesprake deur leiers van die vakbond AMKU en familieverteenwoordigers in. Die Gautrein sê hulle neem passasiersveiligheid ernstig op en bly daartoe verbind om 'n veilige omgewing reg oor sy netwerk te bied. Dit volg nadat 'n passasier op sosiale media erken het dat 'n beweerde roof nie op die Gautrein netwerk plaasgevind het nie, na geen bewyse daarvan opgeslote kringtelevisie beeldmateriaal gevind kon word nie. Gautrein woordvoerder Albi Modise sê die passasier se familie het intussen 'n openbare verklaring uitgereik om verskoning te vra.
9: We commend our security team for their professional handling of this particular matter. Safety and security are fundamental to Gautrain experience, and passengers can continue to travel with confidence, knowing that these remain central to how we operate as a mobility of choice.
7: Suid-Afrika se minimumloon is genoeg om van te oorleef, maar geensins genoeg om 'n ordentlike lewe te lei nie. Dis volgens die South African Living Wage Network wat reageer het op die departement van indiensneming en arbeid se versoek om openbare insette oor die nasionale loon vir 2027. Die openbare konsultasieproses sluit op 4 September. Die netwerk se NS Meyer sê die huidige minimumloon van R30.23 per gewone uur kom nie naby aan R20,000 netto per maand wat nodig is om 'n eenvoudige maar ordentlike lewe te lei nie.
10: But I don't think that the national minimum wage should be this amount because not every employer can afford it. So what it shows is that the national minimum wage is way lower than what is needed to bring people out of poverty. But of course it is a negotiated amount that considers various perspectives, and that is also that of businesses, and it needs to be affordable.
7: En in golf het Australië se Aston Battista die FNB Eswatini uitdagtoernooi by die Eswatini Golf en Buiteklap met 2 houe gewen. Battista het 'n laaste ronde van 67 aangeteken en op 17 onder baansyfer geëindig om sy tweede sonskyn toertitel te verseker. Die Suid-Afrikaners Herman Loubser en Dylan Mostert en Frankryk se Benjamin Kedishim het die tweede plek gedeel op 15 onder. Meer oor hierdie en ander stories by jackrandafm.com. Ek's Martine van der Walt Eilers, terug met jou volgende nuusbulletin om 10.

Danival on your number one feel good station. This is Jacaranda FM itself. Bevis, soos money, altyd nie, hey? Metro Booming for it, joining together with The Weeknd and 21 Savage, or 21 Savage, that is creeping. If you like a musical but in, ons gaan ook lekker gesels. Keep this number close, 0848500942. So tomorrow it's Monday. All right, and you're going to be seeing a few of your co-workers. En ek wil ietsie by jou in 'n oomblikie uitvind, maar ek wil eers vir jou musiek speel. So Madonna op pad, Miles Smith is op pad, Bryan Adams en ook Shekinah, plaaslik. Jacaranda FM, your number one feel-good station. Ek weet nie, denk jy die bulle gaan terugkom? Denk jy die bulle gaan terugkom? Of, hier is wat ek kan maak, want Bani kom altyd so 20 minute oor 5, dan kom hy so in en hy prep nou vir sy 6 uur show. Is het reg met jou, as ek 5 uur al waar? As ek musiek los, dan kan Bani aangaan, want hy doen in elk geval net 3 ure van sy show. Hy kan nou 4 ure doen vandag, dan gaan ek net gaan voordat hy hier so aankom, want joh, I'm not gonna hear the end of it. Goodness.

0: Hi Tabiso, my best friend in Beriwerk is Aboeng. Aboeng is my boss. Maar ek en sy eet beide altyd saam, ons gesels so lekker, mense weet ons is onafskeikbaar. Dis 'n vreeslike lekker vriendskap wat ek het met my baas.
1: Baie dankie vir daai enetjie Karin. Ek moet vir jou sê, ek dink ek het 'n nuwe work bestie op die oomblik. Callum Stoltz het nou net hierso in die Jacaranda FM gebou ingekom en hy het vir my Cora, hy het vir my 'n pakkie gegee. Sien jy daai, dis bestie. So ek sien uit actually vir almal hierso by die ateljee 'n pakkie gebring. Ek het ook myne nou gekry. Ek gaan hom sommer nou oopmaak hierso. Terwyl ek jou hierso op die lig het. Oh, wow, look at this. So dis 'n coaster. Dis 'n coaster en dit het 'n nuwe song se naam op, Not My Girl. En daar's 'n boodskap hierso vir ons. Thank you Callum, die is nou 'n goeie verrassing, maar ek gaan jou nou ook net so 'n bietjie verras, want ek het nou 'n bietjie geluister na die song. When I saw the box outside saying not my girl and you telling me that you released something. Callum

0: en Rob, hulle verstaan nie, ek nou wat denk die mense van my. Hier rij hierdie oud tannie in haar kar, en skielik begin sy ruk soos dat sy lag. Wonderlik is dat denk die mense van my. Hulle moet een lekker middag hee, dit is awesome om na julle te luister.
1: Rob and Ros return, Monday at 4 p.m.

0: Rob and Roz.
1: En Rob, jullie verstaan nie, ek het nou wat dinkie mense van my. Hier rij hierdie ou tannie in haar kar, en skielik begin sy ruk soos dat sy lag. Maar wanneer ek het wat dinkie mense van my, en dan moet een lekker middag hee. Dit is awesome om na julle te luister.
0: Rob and Roz return Monday at 4 PM.
2: Wood store and request a quote to enter, and 150,000 rand in furniture could be yours. True Wood Furniture, crafted for a lifetime.
3: Wat hoor jy by jou apteek?
4: Next customer, please. Teller 14.
3: Of?
5: Mevrou van Dyk, hoe gaan dit met die kinders?
3: Arinal is daar vir jou gemeenskap, want ons is van jou gemeenskap. Ons apteke en klinieke is in jou dorp, tussen ons mense. Arinal behandel allemaal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinal, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.

0: The Drive with Rob and Roz. So turn it up. Jacaranda FM.
1: Rob en Roz, ek wil net sê, julle verstaan nie hoe excited ek is in die middag om huis toe te ry, net om julle show te kan luister nie. Ek wil net vir julle baie dankie sê vir alles wat julle doen. Julle is amazing en julle werk is amazing. Dankie vir julle good vibes.
0: Rob and Roz return Monday at 4 p.m.